0: Centro. Centro.
1: Alas 9:42, katropa, sa programa Centro. Basta-basta, katropang Engineer Royce. Centro. Ayan, o. Oh. Alright, katropa, sa toa ba isang karoon? Doon ay, ano karoon, ha? Doon ay akining mga sugyot, mga katropa, mga balaod noon, mga bill. Bill niya, dili kining bill-bill sa mga nagduso, no, katropa. Ayan. Tawad-tawad ito nang isigutan karon kay ato sa palutson kining report ni katropang Marvin Ibano. Kalabutan kini mga kaisunan sa tunay patayng lawas sa lalaki na palgan sa sapa sa barangay Lakson, Kalinan, posibleng kabanay giya panawagan, no? Kinsaka ni mga katropa, pilay edad ani? Laban ni mga tato or ini markings katropang masubay, mailhan kini sa mga pamilya o tagtungod ni ining ganiskutan nga lalaki. May patayng lawas sa lalaki na palgan kini sa sapa, no? Naglutaw-lutaw bali or sa daplin sa sapa sa barangay Lakson, Kalina. Katropa, nato sa balita, katropang Marvin Ibano.
0: Live report. Report.
1: Marbs!
2: Malampuso ni Yasa Katropag Jasper, malampuso nang na-recover sa mga otoridad kining usa ka patayng lawas sa wala pa hinuon kini mailhigid in town nga lalaki nga napalgan kining naglutaw-lutaw sa sapa, partikular din sa may Purok 8, Barangay Lakson, Kalinan, Davao City, pasado alas 8 sa buwan.
1: Alright, no? Medyo na-apiki ang signal ni Katropang Marvin. Yes. Marbs, paki-plaster gamay sa imuhang okay signal.
2: Okay, Katropag Jasper.
1: Alright, kana, Katropag Marbs.
2: Yes, Katropag Jasper, no, malampuso na nga na-recover sa tuwang mga otoridad aga kining patayng lawas sa usa ka wala pa mailhing lalaki human kini nakaplagan sa mga residente, partikular din sa may Purok 8, Barangay Lakson, Kalinan, Davao City, pasado alas 8 sa buntag ning milabayng adlaw, partikular din sa may asasapa nga bahin sa naisgutan nga barangay. Wala pa mailhi kini nga biktima panggiingong anaa kini sa hingkod nga pangidaron og anaa sa dako-dako ang or medium size ang panglawas ni ini mga katropa. O diin human na recover ang maong patayng lawas gilayon kini gidala ngadto sa Angel Funeral Homes diri sa May Kalinan area, samtang gipaabot usab og gipanawagan ngadto sa mga posibleng kabanay nga i-claim ang maong patayng lawas. Gani ni ini otoridad sa Kalinan Police Station ang maong paghitabo sa pagsuta niini nga posibleng hinungdan sa kamatayon sa maong biktima og lakip na sab ang panawagan ngadto sa publiko nga gayo makig-coordinate ngadto sa ato ang kapulisan kung galing adunay mga impormasyon na labot sa insidente ilabi na sa posibleng pag-ila niini nga nahisgutan nga biktima.
1: Marbs,
2: sa pika sa bahin usab yes sa katropa
1: Jasper. Ayan, before sa imong sa pika sa bahin nabay mga markings tato or any kanang mailhan ba possible nga mailhan kini nga maong lalaki?
2: Ya sa kana katropa Jasper, ato panang gisubay sa tong kapulisan ang mga specifications labota ni ini nga maong na palgan nga patay nga lawas mga katropa. Apan sa kasamtangan kinilabang sa karon ang gibuhian sa kapulisan nga kini nga panawagan ngadto sa publiko labi na sa mga posibleng kabanay kay sanglit posible nga nagikan pagyud in taon na subay sa bug sa pa posible kabahin ka na sa ginalantaw karon sa tumotoridad nga posibleng gi
1: nabay kuan kining nabay mga samad kining

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungog kon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa Roma. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon.
2: Ang tingog sa Roma,
1: ang tingog nga mohatag og pasinaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
2: Ang tingog sa Roma.
3: Ang tingog sa Roma.
1: Ug karon ania ang inyong alagad.

No? Nakapasakit ba kasi imong isig kataw karun? Pamalandungan pag-ayo. And then, atong idangop nga to sa ato ang labaw makagaho mga kaigsunan nga luyo sa ato ang pagkatawhanon. Ang Ginoo naghatag ka nato og opportunity nga malig-on sa matag kaluyahon nga ato ang na-encounter mga kaigsunan. Tungod kay dili man lagi ta kagarantiya nga bisan tuod nagasimbata, nagasampit ta Ginoo, halos tanang pulong nga magawa sa ato ang baba, praise the Lord, no? Dili na ito na magarantiya mga kaigsunan nga inanat ka consistent sa ato ang pagpangalagad, sa ato ang pagtuo, sa ato ang pagkakristuanon. Ato lang yung inumduman, kumuabot kanya nga panahon, ayaw kalimti nga adunay Ginoo nga imuhang masampit na. Adunay Ginoo nga imuhang kaalagaran mga kaigsunan. So nindapit sa kagabion, wala kita igo nga oras. Ako nagapasalamat nga naha kaninyo. Nga naha kaninyong tanan. Kita nagapanghinaot, no? Nga sa mataghandom na to sa itong kinabuhi, i-grant unta sa Ginoo. Gamay mang detalye sa ito ang kinabuhi nga itong ipangayo. Magamay maling madagko. Ato ning idangop nga ito sa Ginoo. O pasagdi nga ang Ginoo mo'y mabuhat. Mupakita sa iyahang gugma nga ni kanimo. Panalangin, material, physical, labi din gud sa espirituhanong butang. Okay, so niningatak na ang ato ang programa. Ato ni siya pagkataposon, pinagi sa ato ang mga pag-ampo. Kung ikaw nga nagatanaw o nagapaminaw karon, ako tamo nga gidapit, gidapit tamo, no? Sa pag-uban sa ato ang cruising prayer nga ito nga pag-himoon mga kaigsuonan. Magampo kita, Ginoong Dios, subli kami nga nagadool nga naha kanimo. Ginoo, salamat sa maayong panahon nga imong gihatag kanamo. Sa kanunay nimo nga pag-amuma sa imong matag usa ka mga kinabuhi. Nga bisan to dili kami takos sa pagdawat ni ini. Ikaw gihapon nagahatag ug nagatagbo sa imong matag usa ka mga panginahanglan. Ikaw nagahatag kanamo og kahigayunan nga masosi ang matag-usa namo ka mga kaugalingon. Salamat Ginoo nga nini mga orasan na kaybo kami sa pagtapos sa mga programa. Hinaot nga ikaw magkabendisyon ato mga pulong among gisgutan karon, kapaabli sa mga unahuna sa mga nagapaminaw, makapadasig sa mga nawad og paglaom. O Ginoo, Ginoo nga nini mga orasan tagaan mo kami og kalinaw kalipay sa among mga kasing-kasing unahuna. Among gitugyan pagbalik ang among kinabuhi nga naa kanimo ikaunta magawaban kanamo, ilikay kami sa mga katalagman disgrasya labi nigid sa mga pagbiyahe pagpamauli. Hinaot nga imo kami nga bendisyonan ni tibok nga kagabion og pasaylo lamang kami sa among mga sala, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon. Kinita namo ginatugyan ginapaabot kinamo madawat pinagi sa ngalan gahom ni Jesus nga manuluwas. Amin mga amin. Okay, so temporary na pud kita nga manamilit mga kaigsuonan, apan nga kanunay kita magadapit nga kaninyo sa pagsunod sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Ang tunay lamang sa sunod nga higayon og samang taknag samang stasyon. Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon na samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: kininghuni nga inyong nabati. May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang tingog sa
0: Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon. Bulan sila nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang tingog sa Reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang tingog sa Reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: kalag sigig paramdam nimo. Murapod kagpatay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha, para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: DJ Edgeboy Art on XFM.
4: Exciting morning!
5: Exciting morning!

0: og integridad.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
1: Andy Kausun sa XFM Davao.
4: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok, ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usara gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
6: Exciting!
3: Exciting!